Ghana foa ewo obi man so. Mo amo Germany. Mo amo UK. Sawo Belgium, mo France. Sawo Netherlands. O America, chenen so se. Menu kasei. Edwumedi ahodo bebre no a, ene ya na imprim pi ya ye hunu. Se koso na afia hemfo. Binu ma tutuntuma na frefran tuma ni ade sa. Go ya no ma fi Ghana. Ese metie batakari, ese batakari adosu ntia me hu kremo papa. Na meka se Africans no, omo a abo mo ho adwa e wa amano ne no. Enioma hudu obi wo ho a omo ya e bo a chesa no pei. E wote me kan wutie mi. Misrao, men flipe da no, wo fidie no ngusu na da. Ne tie yen. Ye betwetwe nkomo bi a. E fa awards ho. Oh, content creation omo a e kreti e ye enioma hudu obi. Na eko viral award kesi bi e baso den den den e wo Germany Kodaki awards samse hwe inu modu Kodaki what did this said you no grab by